0: Baybaroy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagbangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako usab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Greetings! Music o katawa na himong programa nga mao ang Music Katawa.
1: Maria Bunangera on air.
0: Chacha Music o Music Katawa.

adlaw kanimo Mariaw sa mga suking tigpaminaw, ani ang unang hugna sa atoang balitang kapalaran. Sa ares na imugso sa Marso 21 hangtod Abril 19, hatagi o gapagtagad ang imong higala, swerteng numero o color 3, 5, city o orange. Taurus, na imugso sa Abril 20 hangtod Mayo 20, padayon sa pagpaningkamot, swerteng numero o color 2, 6, 1 o green. Gemini, na imugso sa Mayo 21 hangtod Hunyo 21, dili magpadala sa nasuya kanimo, swerteng numero o color 5, 4, 1 o sky blue. Arita sa Cancer, sa naimugso sa Hunyo 22, ngadto sa Hulyo 22, masulod ka sa laang sa usa ka tawo, swerteng numero o color 1, 5, 6 o white. Leo, sa naimugso sa Hulyo 23, hangtod Agosto 22, ang imong kaisog magbukas o bagong oportunidad, swerteng numero 378 Oga Brown. Virgo, sa naimugso sa Agosto 23 o Setembre 23, maluya ka sa imong nadunggan. Madunggan, swerteng numero. Igluya-luya di, Virgo, ha? O color 852 Oga Navy Blue. Maulang una ka to ang atong unang hutong sa balitang kapalaran. Mubalik na ko niyang taon-taon kay mga lapapog ko sa laing hugna sa balitang kapalaran. Diara mo ha! Stand by!

Usa ka reporter human siya giingong gitubag atol sa iyang pagpasiaw o interview sulod sa usa ka menteryo. Matod pa sa reporter, samtang nakuha siya og interview, adunay tingog nga mitubag sa iyang pangutana nga iyang gihulagway nga daw gikan sa minatay. Apan iyang giingon nga posible usab nga adunay tawo nga nagtago sa luyo sa maong lugar og nagbinuang pinaagi sa pagtubag aron hadlokon siya. Dugang pa niya sulod sa kapin sa usa ka dekada niyang pagtrabaho isip tigbalita o pagbisita sa nakalain-lain mga lugar. Mao pa lamang kini ang unang higayon nga nakasinati siya og ingani nga talagsaong hitabo. Yan mga ka-star, mao ka itong balitang katuuhan dili. Nga doon ay may tubag. Human siya ang pagpang-interview dito na sa mentintery. Sige, sa sunod na po Domingo. Tangi ang mga balitang katuuhan dili na po dirira po sa programa ng Music Katawa.

0: ikaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy?
1: Oh, kay nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irga nun, Choy?
0: Ayaw kasuko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegal sa balaod, Choy.
1: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan. Mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalanggaman na maoy tinubdan sa mga huli ug awit nga nakapatulong.

0: mo madiuy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
1: Dili madi.
0: Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
1: I love you madi.
0: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro?
1: Noon sa kindera, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ansa man na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.

ang nahitabok sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa

0: kadto gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
1: A message of concern from this station.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Hinoon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong buyaks nga ang mga problema usa usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
2: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
1: Manaa sa kaninyo.
0: Naanata sa 16 nga Domingo sa atong tuig sa simbahan, unya karon sa adlawa, ika-upat nato nga nobinaryo sa kapistahan nato ni Señor Santiago Apostol, atong patron. So kining atong misa, minor novena mass. Ang atong major novena mass karong alas 5 sa hapon. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kahiusa o kalambuan sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod. Mahunong naunta kining mga personal o mga yawanon nga mga politikanhon nga mga interest sa atong mga political leaders nga mo'y nakaingon nga gubot kay tao wa gyud ta mooswag karon isip nasod nga Pilipinhon. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpamalit ani atong raffle tickets para sa atong kapistahan o sa atong mga projects, hatagan unta sa tinuod na kauswagan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, na nakalapas akong dako o yamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos. O kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: magampo kita. O Ginoo, kaloy-i ang imong katawhan, o dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom o paghigugma, o himoa kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa paalam ni Solomon. Ang tanang butang ilalom sa imong pag-atiman ug walay laing Dios nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka ug kaluoy sa matag usa kay ikaw ginuuman sa tanan. Nagapakita ka sa imong kusog sa diha nga ang mga tao may katahap sa kahingpit sa imong gahom. O gisulutan mo si bisan kinsa nga nahibalo sa imong gahom. Apan nangahas sa dili pagpanumbaling niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom. Apan ikaw usa ka maluluyon nga maghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa bato ka namo sa bisan unsang panahon nga gusto mo. Apan inay ni ana, gimanduan mo Hinoon kami sa dakong pagpailob. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudloan nimo ang imong katawhan nga ang usa ka tawo nga matarong kinahanglan usab nga maluluyon. Gihatagan mo ang imong katawhan ug dakong paglaom. Pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala. Ang pulong sa Ginoo.
2: Salamat.

0: Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu, kay wala kita masayod unsaon nato pag-ampo. Ang Espiritu mismo mangalyupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa Espiritu, kay ang Espiritu mangalyupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manausab kanimo.
0: Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Unya misugilon sa Hesus kanilag laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi-i samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo og unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom og misugod na sa pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma, busa diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw, kaysa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo na ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon kuraon niya ang mga mangangani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig. Unya, mibiya si Jesus sa mga tao og misulod sa balay. Ang iyang mga tinunan miduol kaniya og miingon, sultihi kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang tao nga nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao, ang uma mao ang kalibutan, ang maayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian, ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa, ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mangangani mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot hipuson ug sunogon mao usab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang tanan nga nagbuhat og dautan og itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab, diin maghilak sila og magkagot ang ilang ngipon. Unya, ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw dito sa gingharian sa ilang amahan. Busa, pamati kun may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw o Kristo.
0: Sa atong pagsaulog, sa atong nobinaryo, padayon tang namalandong sa atong main theme nga Santiago Apostol, giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan niya. Karong adlawa, ikaupat nga nobinaryo ang atong sub-theme nag-ingon sa pagpaminaw masabtan ang tanghaga sa kinabuhi. Ang sama in English, ani, in listening, we understand sa maning tanghaga. proverb or riddle or puzzle of life. Manginala, no? Gilingay mong tupad. Yung naunsay tanghaga roni mo. Kanabang anabit ang panahon nga makaingon ta, nga nung naamani? Sama sa mga apostoles, giistoryahan ni Jesus o sambingay o mga tao in general na ang uma nga gitamnan og trigo sa mag-uuma, nahibong ang iyang mga kasakop nga ni amay mga sagbot nga mitubo nga trigo man unta to'y gitanom, nga nung ni amay sagbot, di ba? Purti mata na akong paningkamot padir pagtudlo aning akong mga anak nga lima kabuok. Maura man ang akong gisulti nila, maura may akong gibuhat. Huwag man kong magtudlog binuang ngano ning usa kusog man kay musuyok. Mulahi mang yun. Di ba? Naman mo inanano? Nga mo ingon sa denta sa atong sulbad-sulbad. Ah, pariha ragunas, bulig sa lubi na amang gibuang. Ang ato ganing tudlo, lima ra na kabuok, wa mangina magtupong. Muna ato mga sulbad-sulbad. Pero unsa mangi sulbad na naaday yawa, naagiday ning yawa, nilingi ay mong tupad, inanaay yawa. Ina ba? Pero dili nang imong tupad mo yawa, ha? Di na mo yawa. Pero na ay yawa. Muna, kay naa may yawa, niya ang yawa, gamhanan man, sama man sa siya Ginoo, pero ubos siya gahom sa Ginoo. Mauna nga, kung doon ay mga sakop sa Ginoo din sa kalibutan, pasabot, nagsunod sa Ginoo, naasay mga sakop ang yawa din sa kalibutan, nga nagsunod. Nadi man sa siya gahimos tao, pinaagi sa sala. Iyatang tudluan sa pagpakasala. Ha, daghan magikain niyo din, hey, na mga yawanon, kaya mga sinultihan ba? Kung sa may mga yawanon nga sinultihan, di manggita kalikay pa der, makasa manggita. Ano? Sao manggir pa der, tao raman ta, di manggita kalikay. Kana mo na mga yawanon nga mga tudlo. Nagilingi ay muntok pa din na nigamit ka na. Excuse ba? Excuse. Tao manggit pa der, makasaha manggit ta, kay tao man ta. Muna ay gamiton ka sa garas mga bana. Kasaha manggit ta pa der, kay usahay. Saon masag sukaran yun ka, nga magdikabukaon. Ano ba? Gigutom sa gidi ay ka. Kay kung sukaran ka niya, busog kay ka. Muna mo dyan, adi isa ko, busog kay ko. Nya kinsa may nakapagutom ni mong banaha ka, nanong ni kaon magkapagsukad sa silingan, basig wa kapakan as imong asawa. Na siya, kaya imong asawa, utros ang yawan noon. Sige rag yaw-yaw, sige yaw-yaw. Nya guhikap ang banaw, iwakli, iwakli. Na, nya, ito ay silingan na kusugay mo hapuhap. Muparay pa, mas humot pa, masiksi pa, samot. Kinsa may di mukaon na, bisan ganig busugal, maglaway ang ikausahay. Ana na siya, muna ang yawa. Tintalon ta sa pagpakasala. Muna ang Ginoo, kay struggle man eh, magsigi maginig contest, ang yawa o ang Ginoo, gigamitan sa Ginoo o kaluoy o pasaylo. Muna diri sa itong unang pagbasa sa Wisdom of Solomon, kaalam ni Solomon, ingon diri, gamhanan magyog kay ka Lord, wa mangintay arang ni mo, pero ang imong gahom na grabe yung kaayo, almighty yun, imong gigamitan o kaluoy. Nindota, no? Kanawit ang taong gamhanan kayo, niya maluloyon, matouch ba yata, no? Ano bang maingon ang tao, bang usalan ako kasulti, bitay na ng liog ni mo, pero I will pardon you. Hasta

0: manindog mga trigo. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak na bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa nalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios ng Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, himuon nato karon ang nobina ni Señor Santiago Apostol. Atong gipasidunggan karon si Santiago Apostol, usa sa unang gitawag ni Hesukristo aron mahimong iyang tinun-an. Uban kang San Juan na iyang igsuon, mibiya siya sa tanan aron musunod sa Ginoo. Nahimo siyang matinud-anon nga saksi sa kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, o sa katapusan gihalad niya ang iyang kinabuhi, isip unang apostol nga namartir tungod sa pagtuo. Pinaagi sa iyang pagpataliwala, atong ihalad sa Dios uban sa mapaubsanon, malipayon o puno sa pagtuo ng mga kasing-kasing, kining musunod ng mga pag-ampo sa nobina.
1: Palihog mangduhod. Pangasala, ug ania kami ang imong mga anak sa imong atubangan, nangamuyo ug nagpakitabang sa imong dakong pagpanlaban, kaysa kaugalingon namo wala kami gahom, kundili ang gahom nga magagikan lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, nga imo kaming idangat ni atong dako mong tinguha, aron walay makasala nga tao sa atubangan sa Dios, ug itudloan mo sa dalan nga matuod sa pag-ila sa Dios ang mga Kristiyanos, ug lakip ang dagkining hataas nga bertod. Makadangat kami sa mahal nga himaya sa Dios, nga dili kami makalapas sa iyang santos nga kabubuton. Hinunoa, makatabang kami sa among isigkataw, aron dili makasala sa Dios ug makapahimulos ang mga kalag sa matuod nga pag-ila sa Dios ug sa tanan nga mga gituohan sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag sa pangama ni Santiago Apostol, amahan dungga ang among pangamuyo.
2: Sa pangama ni Santiago Apostol, amahan dungga ang among pangamuyo.
1: Nga ang mga pangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katawhan sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Sa pangama ni Santiago Apostol, amahan dungga ang among pangamuyo.
1: Nga sila kansang kinabuhi na puno sa kasamo, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Sa pangama ni Santiago Apostol, amahan dungga ang among pangamuyo.
1: Nga si Halangdong Chufilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Sa pangama ni Santiago Apostol, amahan dungga ang among pangamuyo.
1: Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagyanila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Sa pangama ni Santiago Apostol, amahan dungga ang among pangamuyo.
1: Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Sa pangama ni Santiago Apostol, amahan dungga ang among pangamuyo.
1: Nga ang mga matuohong na naguna kanato, magantihan na sa pahulayng dayon dito sa gingharian sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Sa pangama ni Santiago Apostol, amahan dungga ang among pangamuyo.
3: Tanan, makagagahong ug mahigog maong amahan, imong gipili sa ang mga grasya na among gipangamuyo nining nobina. Hinaot na magpabilin kaming lig-on sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug mahimong matinud-anong mga saksi si Kristo sa matag adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod alang sa paghalad.

0: Maigsuon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdai ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan.
0: Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog o himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og batarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay ikaw ang makanunayon nga magbalantay nga dili gayod mobiya sa imong panon, pinaagi sa mga apostoles, nagabantay ikaw nga mahigugmaon kanamo og nanalipod sa walay hunong. Ikaw ang naghimo kanila nga mga magbalantay sa panon aron mutabang sila sa pagpadayon sa buhat sa imong anak og gikan diha sa langit. Hangtod karon nagaagak sila kanamo.

Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesus Kristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas ngay tugyan alang kaninyo.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga mo atubang o mo alagad kanimo. Himo ang kami ng mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsa sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online ng mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Heso Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagak nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu.

Oo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.

0: kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang

0: nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
2: Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.

0: si Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Karong Domingo ha, wala tay blessing sa mga bata, kaya naman tay benerisyon sa relics. Pwede ra mo mo benerate niya na ade tay mga bisita ron.
2: Nga si Berna, kami ang membro sa Bukas Loob sa Diyos, OBLD, Compostela District in Process. Adunay higayon nga Marriage Encounter Weekend ang BLD Community karong umaabot Agosto 7 ngadto sa Nuit 2026. Ug sa among sa maong rason, gidapit ang tanan nagtiayon sa pagtambong ni ining tawag. Kay diha sa Juan Kapitulo 15, versikulo 16, nagkanayon. Dili kamo ang nagpili kanako, kundili ako ang nagpili kanina.
3: Busa ania kami sa inyong atubangan, nag-awhag sa mga managtiayon nga kasado sa atong simbahang Katoliko, sa gidugayon nga tulo ka tuig pataas ang panagtipon sa ilang kaminyoon sa pagsanong ni ining maong tawag sa pag-apil ni ining marriage encounter. Usahay diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi.

0: Ngano mong imong gidaupan ang mga plastic?
1: King ano di ay lipi? Sayo ba nga akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Una mag-inunungay sa kasakit o sa hudyaka. Karon kay ni palayo ka man o ikaw, dili ko na makita.